0: Streets of You med Eagle Eye Cherry. Ja, det kryper ju närmare och närmare de här nattjaktsavslöjandena, men jo, vi kom ändå i hamn även denna natt. Ja, just den här natten så fick jag äran att ringa upp Mats. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej!

0: Ja, trevligt.
1: Berätta för oss, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
0: Den internationella rymdstationen ISS.
1: Ja, det var helt rätt svar. Berätta, när knäckte du nöten?
0: Alltså, det var ju viktlös sista.
1: Mm. Den var ju jätteviktig, eller hur?
0: Ja, absolut. Det är viktigt en viktlöshet om man är på ISS.
1: Ja.
0: Ja, tror jag. Mm. Men den första förstod jag inte alls först, men jag tänkte att det är väl överlevare som bemannar ISS.
1: Ja, alltså så här. Att en av modulerna som ISS består av heter Destiny. Och första ledtråden, det var Survivor med Destiny's Child. Så då ska man ju vara riktigt, riktigt påläst. Så den var ju superklurig. Och sen så, ja, ISS, det är en station, det är ju andra ledtråden. Och där råder viktlöshet. Så att, ja, första vet jag inte om det var någon som förstod faktiskt. Då var väl i princip alla inne på att det skulle vara Robinson. Jaha, härligt. Då har vi gått i hamn med ännu en nattjakt.
0: Underbart.
1: Ja, skönt. Du, vad väljer du? Kasse, ögonmask eller önskelåt som pris?
0: Spelade önskelåten nu i natt här. Ganska snart när jag önskar den.
1: Mm. Ja, det kan du få. Men du var ju trött, så det kanske är en ögonmask som skulle passa bättre.
0: Ja, jag vet inte. Men varför inte köra Frank Zappas Doreen? Det är en fin låtsättning.
1: Ja, men det kan vi spela. Det spelar. Jag ska ta fram den till dig. Nu får Doja Cat runda av den här timmen. Men kan vi inte spela din önskelåt som första i nästa timme efter Ekot här? Hur låter det?
0: Absolut, det låter jättebra.
1: Då kör vi det.
0: Tack.
1: Tack, hej.

0: Säg så med Doja Cat här i Vaken, där det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Laholm har en person gripits misstänkt för grov mordbrand. En brand bröt ut i en radhuslänga i centrala Laholm vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden, men branden är under kontroll och det råder inte längre någon spridningsrisk, säger räddningstjänsten till P4 Halland. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Det kan komma att röra sig om totalt 600 intagna. Möjligheterna för det intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet där Louise Gunnven är ledamot.
4: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
5: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
4: För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
6: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen, så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
3: Reporter

0: uppladdad pistol i hans bil. När hans bostad senare genomsöktes fann polisen flera vapen, skyddsvästar och anteckningsböcker med vad som beskrivs som oroande uttalanden. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är onsdag den 5 augusti och ja, nattjakten gick i mål. Det var rymdstationen ISS som vi letade efter och det blev Mats som kammade hem vinsten till slut. Om det var någon av er lyssnare som lyckades höra vilken låt han önskade som sin vinnarlåt, då får ni jättegärna höra av er, för ja, jag ska vara ärlig, jag hörde inte riktigt vad han önskade som önskelåt. Och nu får jag inte tag på Mats, så att, ja, nu får jag helt enkelt säga till om det var någon som lyckades uppfatta vad han önskade som vinnarlåt. Hur som helst, välkomna in hit i Studio 27. Vi lyssnar på Let's Groove med Earth, Wind and Fire så länge.

Let's groove med Earth, Wind and Fire. Är det inte den här låten som de dansar till i en oväntad vänskap? Ni vet, han som sitter i rullstol och så kommer en kille som han behöver bara ett jobb och så han är väl från förorten och så den här rika rullstolsburne mannen, de blir bästa vänner. En fransk film. Jag har ett ganska svagt minne av att de dansar till just Earth, Wind and Fire i någon filmscen. Det var länge sedan jag såg den filmen. Det kanske man borde friska upp minnet igen. Ja, nu äntligen fick jag svar. Tack Mats och tack också till Marcus på Ekot som kom in och kom till min umsättning här. Det var ju Doreen med Frank Zappa som du hade önskat Mats, såklart. Jag tänkte antingen var det Doreen eller så var det Loreen. Man vågar ju liksom inte chansa när det är en önskelåt som är priset. Så med de orden så säger jag grattis till dig Mats. Här kommer din önskelåt.

och oxfilé. Ni som planerat att äta väldigt mycket oxfilé, ni får väl helt enkelt vara beredda på att det blir en liten bump i plånkan.

0: sensible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Stockholms Vy, Hannes och Water Baby. Idag så har dokumentärfilmaren Karin af Klintbergs dokumentärserie om Trustor härvan premiär, och hon har lyckats med något som ingen annan har gjort. Det är att djupintervjua huvudmannen bakom den ökända Trustor härvan.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har du varit fredag.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: quality. Jag måste tänka efter.
1: Medan du funderar kan jag berätta, eftersom veckans artist Ebba Grön här, så var jag i samma rum som Joakim Tåström en gång.
0: Oj!
1: Och alla känner ju till honom och hans musik. Och otrolig aura. Alltså en galen aura som jag inte hade förväntat mig.
0: Nej.
1: Jag tänker liksom Joakim Tåström, en liten
0: lågmäld
1: bohem, poet.
0: Ja, smälter in i bakgrunden.
1: Nej. Det var mycket energier som strömmade ur den kroppen. Ett fantastiskt möte, jättetrevlig var han också.
0: Mm.
1: Men ja, kommer du få någon eller?
0: Nej, alltså faktiskt inte. Men jag skulle typ kunna tänka mig om man så sprang på prinsessa Victoria, tänker jag, har ungefär samma typ av så aura som bara man blir helt golvad av. Det var också intressant, jag pratade precis om den här nya dokumentären om Trustor-härvan. Och jag såg en trailer för den tidigare, där då, för det är ju första gången som Joakim Posner ställer upp på en intervju. Och då berättar han ju om livet som efterlyst och vad som krävs för att man då ska bara försvinna. Alltså, han var ju efterlyst av Interpol i många år. Och då berättar han en sak som jag tror är en egenskap som vissa inte kan ha. Lika mycket som liksom star quality så, eller karisma, så kan ju vissa ha egenskapen att bara smälta in.
1: Mm.
0: Att bara inte vara någon som man lägger märke till och bara vara en sån grå sten som folk bara går förbi. Jag tänker att Madonna är en av vår tids absolut bästa artister. Mm. Men hon hade varit usel.
1: Hon är ingen grå sten.
0: Usel på rymmen. Man hade upptäckt henne på en sekund. Hon hade liksom, det är som att som

0: Ulf Kristersson håller inte med.
1: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt. Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar.
0: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
1: Som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
0: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju ger Ulf Kristersson inga löften om att öka undervisningen i finska, utan betonar

0: staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
1: Reporter Nicky Bergman. Efter fjolårets ekonomiska kris ser Sverige-Finska ungdomsförbundet nu en ljusning. Förra året blev förbundet utan statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Myndigheten ansåg att förbundet hade för få bidragsgrundande medlemmar. Något som förbundet inte höll med om. Beslutet innebar ett tapp på en kris.

0: Vi har haft ett rekordår med många nya medlemmar, säger Gabriella Oenol Peltonen, ordförande för Sverige-Finska ungdomsförbundet. Medlemsantalet har ökat kraftigt och förbundet har återigen beviljat statsbidrag. Gabriella Oenol Peltonen säger att förbundet nu försöker återgå till en mer normal verksamhet. Samtidigt finns spåren av krisen kvar efter ett år då förbundet tvingades vända på slantarna.
1: Niin sit mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja.
0: Åtminstone hos mig har krismedvetenheten stannat kvar, att man hela tiden måste tänka på pengarna, säger Gabriella Oenol Peltonen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och imorgon fortsätter vår serie med partiledarutfrågningar, då med Liberalernas Simona Moansson.
2: Sommartid i P4.
3: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
4: Alltså varför hatar du semester med barn?
5: Men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
6: Kör hårt. Kör om den.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Kalle!
7: Ja!

0: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är öppen för att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Det här på villkor att skolan också förstatligas. Det berättade hon i Ekots partiledarutfrågning i morse.
1: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
0: Och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch öppnar för att diskutera förstatligande av skolan men säger att frågan först måste utredas ordentligt. EU kommer att använda 15 miljarder kronor från frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina, det meddelade EU-kommissionen idag. Pengarna kommer från räntorna som genererats av den ryska centralbankens tillgångar som varit frysta av EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. I Iran har minst 56 människor avrättats sedan mars. Detta enligt FNs högste kommissionär för mänskliga rättigheter. Enligt FN rör det sig om personer som ska ha avrättats för vad som kallas för brott mot nationell säkerhet och efter protesterna i början av året. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlöst av monsunregn sedan juli. Nu varnas det för fortsatt kraftiga regn under de kommande dagarna. Vi blickar mot USA. I Kalifornien varnas surfare och badgäster för en hajsommar. När väderfenomenet El Niño växer sig starkare och värmer upp havet väntas unga vithajar följa det varma vattnet norrut tillsammans med rockor och giftiga ormar. Det var Eko klockan ett med Alexander Ivanovski.
2: Sporten börjar med nya krisrubriker om FIFA där ett miljonlöfte verkar dröja.
3: Fotbolls-VM är över men notan verkar ännu inte vara betald. De amerikanska städer som arrangerade VM-matcher uppges sakna miljontals kronor som internationella fotbollsförbundet FIFA fortfarande inte har betalat ut. The Athletic skriver att VM-städerna lovades $1 miljon motsvarande drygt 9,5 miljoner kronor var för satsningar på fotbollen i lokalsamhällena. Men pengarna har ännu inte betalats ut och samtidigt håller de lokala VM-kommittéerna på att avveckla. De ekonomiska slutrapporterna lämnas in. FIFA har inte kommenterat uppgifterna.
2: Reporter där var David Nyström. Nu står det klart att fotbollsstjärnan Mohamed Salah är klar för turkiska storklubben Trabzonspor. Under förmiddagen landade anfallaren i Istanbul och möttes av stor uppståndelse. Enligt flera medier har 34-åringen skrivit på ett 2-årskontrakt.

0: betyda allt egentligen, jättemycket. Vi tog en Europaplats vårt första år i damallsvenskan, och det är en otrolig bedrift. Och nu när vi är på den här nivån så vill jag att vi tar ytterligare steg som lag och som klubb. Ja, det hade betytt jättemycket om vi kunde ta nästa steg in i turneringen.
1: Malmö FFs match drog igång idag klockan 1 och senare i eftermiddag klockan 3:30.

0: Stars, I Just Might, först ut här i P4 Extra, där vi ska börja med krisen inom FIFA som ju fortsätter. Efter att flera nationella fotbollsförbund gått ut och dragit tillbaka sitt stöd för president Gianni Infantino så håller FIFA idag i ett krismöte i Marocko. Och nu har vi med oss Lars-Christer Olsson. Du var vd för Europeiska fotbollsförbundet UEFA mellan 2003 och 2007. Hej Lars-Christer!
1: Hej.
0: Du, vad tror du nu att detta krismöte kommer att handla om?
1: Ja, det kommer ju att handla om stödet till Infantino inför presidentvalet i nästa år. Mm. Och UEFA består ju av olika konfederationer. Och den afrikanska konfederationen har inte gått ut och gjort markeringar som en del andra konfederationer har gjort. Så det är säkert därför man håller mötet i Marocko.
0: Men du, vad bedömer du då? Alltså, vad är den troliga

0: det är ju alltså kritik internt nu också. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, det innebär att ja, alltså den troliga utgången där är väl att Infantino kommer att erbjuda honom att sluta imorgon. Mm. Eller någon annan dag. Han har ju inte kritiserat Infantino, han har ju Grafström direkt, utan han har ju tagit personalen i försvar för att han tycker att de kommer att lida av den här processen som nu pågår.
0: Men du Lars-Christer, du föreslår ju att man reformerar FIFA. Vad är det du skulle vilja se för förändringar för att det ska bli mer demokratiskt?
1: Ja, jag skulle vilja att man tar upp ett gammalt förslag som var med i Lennart Johanssons kandidatur när han förlorade mot Blatter. Nämligen att man låter presidentskapet i FIFA cirkulera mellan de olika konfederationerna. Därför då skulle de olika konfederationerna få möjligheter att profilera sina hjärtefrågor under en sån period. Och det skulle innebära också att alla vet i vilken turordning presidentskapet flyttar runt, så att säga. Mm. Och då skulle man omöjliggöra den här möjligheten för enskilda ledare som vill bli diktatorer att lyckas.
0: Men ser du framför dig att det finns en möjlighet att omvandla FIFA till en organisation som är rättvis och fri från korruption?
1: Alltså den har alla ingredienserna för att den skulle kunna vara den. Om man till exempel läser statuterna och hur beslut ska fattas och så vidare. Men den förutsätter ju då att folket i organisationen följer statuterna. Och så på det sättet så ligger det en grund som är stabil att bygga vidare på. Men det måste ju till idrottspolitiker och fotbollspolitiker som är beredda att genomföra de här sakerna.
0: Ja, vi följer detta med spänning, vad som sker nu först här på mötet i Marokko. Tack snälla Lars-Christer Olsson, tidigare vd för UEFA, för att du var med oss idag i P4 Extra.

0: Dua Lipa Levitating här i P4 Extra. Och ja, vi är ju en bit in i augusti nu, vilket ju är synonymt med kräftsäsong. Och det här året ser ut att bli ett optimalt kräftår efter en relativt varm vår och en bra sommar. Men kräftskivan kan vara en tradition som är på väg att långsamt försvinna. Detta menar Rickard Tellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, som är med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Rickard.
1: Tack så mycket.
0: Du, alltså jag tror att några sätter kaffet i vrångstrupen nu när du kommer säga detta. Att du menar kräftskivan är på väg bort. Hur kommer detta sig?
1: Eller kanske ska man säga att den är på väg att dela generationerna. Okay. Vi gamla människor, det är jag då,

0: fortsätta med den ända in i kaklet. Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna som vi hade. Jag kommer ihåg sådana här stadsfestivaler med jättemycket kräftätande, och kräftor var ju verkligen ett av våra, kan man säga, vanligaste skaldjur, eller det enda skaldjur man hade att tillgå förutom liksom frysta räkor. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur, vi äter räkor som odlas i Fjärran Östern.
1: Just det, så året runt i princip, ja.
0: Ja, så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti. Det var 94 som det togs bort, och då blev det frysta kräfter året runt. Och sen har kräfter börjat ta sig in, har jag till och med sett, på julbordet. Mm. Och det gör ju att det löses upp i formen kräftskiva. Men alltså, man kan ju fortsätta äta kräftor, men kanske är skivan så där lite på utdöende, framförallt i yngre årgångar.
1: Jo, men du, även om det inte är förknippat med ett visst datum, så är det, finns det någon slags tradition ändå som även unga kanske har vuxit upp med oss gamlingar, så att säga, som man vill fortsätta med?
0: Ja.
1: Jag menar, ja, som precis. Julen, vi firar ju jul och påsk, det gör ju också unga. Och det kan ju man tycka är kanske jönsigt när man är ung och dansar runt en gran. Men man tycker ändå att det är härligt.

0: någonting man har vänner med på, i regel i alla fall. Medans kräftskivan är just en vänfest. Det är kamrater, det är folk i samfälligheten, båtklubben eller kanske arbetskollegor och liknande. Det var ju vanligt att man inte hade så många träfftillfällen i historien. Idag har vi ju en nyhet som kom till då på 80-talet, då är det här after work. Mm. Att man alltså går ut med sina arbetskollegor och dricker och äter. Det var i princip väldigt sällsynt före 1980-talet.
1: Ja, det är det precis.
0: Att säga att den här, ska man säga, sociala ytan som en kräftskiva är då, är, ja, den ersätts av annat umgänge. För det är ju alltid så att summan av lasterna är konstant och summan av festerna är nog också konstant. Så
1: ja,
0: att unga,
1: fast ändå hatten, månen i
0: ja,
1: papp,
0: absolut.
1: Det kommer försvinna. Ja, ja.
0: Absolut, jag kommer hålla fast vid hatten ända in i kaklet. Liksom.
1: Ja, jag med.
0: Ligga på kistan så där en liten kräfta.
1: Som en symbol för något som försvinner ifrån oss. Men du, vad krävs då för att vi ska, det är ju ändå många fortfarande som gillar kräftor och säkert några yngre också. Vad krävs för ett omtag då om vi nu ska hålla fast i detta?
0: Omtaget brukar i regel vara att det ska laddas med någonting nytt. Alltså att det måste föras in i vår tid och bli liksom angeläget. Det här att sitta vid långbord och dricka snaps och sjunga kräftvisor, som jag då älskar, vill jag då ha tillagt.
1: Ja.
0: Det är ju då att kanske hela den här formen känns uppstyrd, och hur tar man hänsyn till vegetarianer, hur tar man hänsyn till de som är djurrättsaktivister eller angelägna.
1: Det var ytterligare en fråga jag hade faktiskt, för att jag menar, många är vegetarianer, särskilt den yngre generationen, och det har ju stått mycket om, det var inte många år sedan det verkligen blev allvar av det här med att de lider kräfterna vid tillagningen och så vidare. Hur spelar det någon roll, säger du?
0: Alltså för människor som det är angeläget för, så är det förstås viktigt, medans man i regel inte brukar tänka kanske när man äter hur maten har dött, så att säga. Mm. Det är inte så där centralt, men man kan ju ha ett ställningstagande ändå. Det är ju verkligen då en spektakulär fest där man stoppar djuren i munnen och suger på dem. Det får man väl ändå säga.
1: Ja, det får man säga lite annorlunda för många. Men det här med då, alltså det här med att behålla det och liksom, om vi nu ska sälja in kräftskivan som är ändå någonting väldigt härligt och trevligt, vad skulle du säga då, Rickard?
0: Det är ju valfriheten som är vår tids signum, och det har faktiskt drabbat eller påverkat in någonting som heter Västerbottens ostpaj. Mm. Den fanns ju inte i historien, utan det är ju sånt där tillägg. Sen har jag också hört att folk serverar sallader och sånt på en kräftskiva.
1: Det är inte för
0: mig då som är gammal, 60-plussare, känns det väldigt känns lite konstigt att dra fram en sallad där när kräfterna kommer. Men det är ett exempel på kanske att den behöver tidsanpassas eftersom det är en vänfest.
1: Mm.
0: Medan släkt och familjefester, de är mer stabila då. Mm.
1: Men du kommer inte anpassa din kräftskiva, låter det som?
0: Nej. Jag är råkonservativ här. Det blir snaps och det blir rostat bröd. Och jag brukar äta kräfter som förrätt.
1: Ja.
0: Och sen så är det en varm rätt med någon fågel, stekt köttbit eller någon fisk eller någonting sånt. Men inte enbart äta kräfter, och framförallt inte kräftor och sallad.
1: Nej.
0: Det känns nästan
1: ohyggligt. Det går vi inte med. Jag hör att du mår dåligt när du pratar om det.
0: Ja.
1: Spännande att höra om detta. Tack snälla Rickard Hellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, för att du var med oss här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

Eurythmics, When Tomorrow Comes här i P4 Extra. Och jag här utanför studion så laddar nu Aino och Karo i Icona Pop upp på väg in i studion för att prata om sitt fjärde album som kommer i dagarna. Kanske det mest sårbara hittills. Men nu lämnar vi till lokala nyheter.

0: Sverige.
1: Det handlar om intagna i säkerhetsklass 2. Personer som alltså sitter i sluten anstalt men inte har den högsta bevakningen. Advokaten Linus Gardell har den senaste tiden blivit nedringd.

0: kritik som vi har. Och det innebär också ett avsteg från tidigare principer om att verkställigheten av fängelsestraff ska vara likvärdig och att man ska kunna komma bättre ut. Möjligheten att komma bättre ut när man har avtjänat ett fängelsestraff i Estland är sämre än i Sverige.
1: Reporter var Amela Mahovic. Det råder fortsatt mycket till extremt stor risk för skogsbrand i östra Svealand. Eftersom att skogsbrand lätt kan uppstå vid eldning eller vid arbete med stora maskiner där det slår gnistor uppmanar SMHI till stor försiktighet. Och den här varningen gäller fram till klockan 14 idag. I vädret under eftermiddagen en del skurar som passerar nordost under eftermiddagen. En dagstemperatur på 18-22 grader och vind omkring syd. Nu ska vi få det senaste från trafiken.
2: Och då handlar det återigen om olyckan som inträffade tidigare på E4-20 Södertäljevägen vid Västberga riktning mot Södertälje. Det är före avfarten Västberga. Just nu är bara vänster körfält öppet och det har gjort att det har blivit rejäla köer. Så att det är så köigt nu i Södra länken att man har lagt en kövarning och det är alltså risk att man stänger infarter in i tunnelsystemet. Men det pågår bärgningsarbete men i nuläget alltså vid Västberga södergående bara vänster körfält öppet.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
5: Ja, välkomna tillbaka till P4 Extra. Ska vi ha en låt nu? Ja, vi kör. Vi kör bara. För det är så trevligt att ni är här.
6: Yeah!
5: Ja, de har kommit in nu. De är en av våra stora musikexporter och popfenomen. I 17 år har ni hållit ihop. Och de liknar sin relation vid ett äktenskap. Ja, det är länge faktiskt. I vått och torrt. Mm. Kraschade kärleksrelationer, utbrändhet. Men ändå ni fortsätter. Caroline Hjelt och Aino Javo.
6: Ja, tack snälla.
5: Fortsätter att vara bästa vänner och göra musik ihop. Och bara om några dagar va, kommer ett fjärde album.
6: Yes. Ja, det känns helt galet.
5: Det är helt vansinnigt.
6: Ja.
5: Men inte så konstigt ju.
6: Nej, men det är alltså väldigt få. Peppigt. Men jag tror att det är bara för att man skriver så länge. Man håller på. Och sen så är det lite surrealistiskt att, men vänta lite nu, nu ska ju alla få ta del av det här.
7: Ja, verkligen. Och sen när man tänker efter på 17 år så är ju 4 album ganska lite.
6: Mm.
7: Så vi ska se till att släppa album mer kontinuerligt.
5: Ja, det behöver ni inte lova ju.
6: Det är kul.
7: Nej, men det är fantastiskt. Ja.
5: Många kunde ju se på Allsång på Skansen igår. Ni sa att ni var lite trötta, men det är klart alltså, att ni ska kombinera mycket.
6: Mm. Ja.
5: Med familjer och...
7: Balansera livet.
6: Ja, men det är kul.
7: Men, ja,
6: det är väldigt
7: kul. Vi får lyxen att göra det. Och så, det är som vi brukar ju säga när vi åker på turné att vi är som en liten cirkus.
6: Mm.
7: Och det är jättefint att få ge barnen också. Att barnen får vara med och se vad vi sysslar med.
5: Och barnen, blir det sådana barn som sitter som vissa barn har vuxit upp? Så där under bordet och under olika mixer?
6: Ja, alltså, de har ju liksom varit med på väldigt mycket olika saker. Sen är det ju vissa saker. Mm. När vi spelar ibland så känner man att ja, det här är inte barnvänligt.
7: Mm.
6: Det är väldigt sena kvällar, det är liksom på klubbar och grejer. Då är inte våra barn med.
7: Ja, eller om man kör liksom one-off, om man åker till USA en dag och fram och tillbaka. Eller
6: ja, då är det inte värt den långa resgrejen. Men annars är det kul att kunna ta med.
7: Mm.
6: Och att de, ja, det känns som de tycker det är roligt.
5: Är de redan lite musikintresserade? Ser ni att de köper ni olika xylofoner som de flesta föräldrar inte vill ha hemma?
7: Flöjt, trummor. Nej, men absolut. Jag vet att din dotter gillar ju att sjunga väldigt mycket. Och min lilla pojke, han gillar att dansa.
6: Ja.
7: Så musik och mycket, ja, mycket, mycket musik hemma.
5: Hörrni, hur är det? Ni har haft ett vanligt sommarlov, hoppas jag.
7: Ja, men lite ledigt har vi tagit i år.
5: Båda två.
6: Ja, exakt. Alltså, i vanliga fall så är ju sommaren som artist blir ju mycket gigga.
7: Mm.
6: Och det är ju jättekul. Men vi lyckades ta lite semester den här sommaren också. Och det var väldigt skönt.
7: Mm, en semester i Sverige.
6: Ja.
7: Helt otroligt.
6: Det hängde det... också
7: ja,
6: på semestern.
5: Ni gjorde det?
7: Direkt från USA till Fåre.
6: Ja.
5: Hörrni, jag nämnde albumet då Ritual som kommer snart. Kanske den mest självutlämnande plattan ni gjort hittills. Och vi ska prata mer om det strax. Och fint att ha er här.

0: Ja, det här var alldeles ny musik med Icona Pop, Butterfly Feelings.
1: Ja.
0: Det är ju inte så ofta vi ska berätta för er som är nytillkomna. Caroline Hjelt och Aino Jabo från Icona Pop, just din gäster här idag i P4 Extra. Yes. Det är inte så ofta man sitter här och får vara med om att gästerna själva lägger andra stämmor och tredje stämmor live.
1: Vi hörde det.
0: Det var en underbar upplevelse.
1: Vad sjukt, jag tänkte inte ens på det. Det bara händer ibland.
0: Berätta om den här låten.
2: Nej, men den här låten är verkligen en sån känsla när man tror typ inte riktigt att man kommer bli kär igen. Och man är lite i förnekelse för man är nog rädd. Mm. Men sen så när det väl händer så är det så här, okej, man försöker vara lite cool about it, men det går inte. För att

0: Ja.
1: Hörrni, ni träffades på en fest 2009.
0: Mm, 2008
1: tror jag. 2008 till och med. Och då, var det så, dagen efter så var ni i Kona Pop i princip.
0: Ja, det är så sjukt, men det är det. Sant. Ja. Vi sa att vi skulle, vi frågade varandra typ så här, men ska vi skriva lite musik ihop? Och sen så dagen efter så ringde jag Karo och sen så började vi skriva och då var det typ så här, men du, ska vi inte starta band?
2: Men det var också någon så här sjuk, vi bara gör det, vi får göra vad vi vill. Jag tror att det fanns någon sån, att vi liksom hade funnit varann. Allt kändes så lätt.
0: Vi
2: ibland kan man ju säga så här, vi borde skriva och så gör

0: Att vi visste ju om varandra, men vi hade ju liksom aldrig hängt. Så, men ibland så är det liksom, det krävs att man träffas på en annan plats, en annan tid helt enkelt. Jag tror att stjärnorna stod rätt och vi bara vibade på ett sätt.
1: Men skulle man kunna säga att ni fick varandra att våga ta det här steget?
2: Ja, 100%. Ja, verkligen. Jag tror vi båda letade efter liksom den där känslan. Och sen så träffade vi varann och det sa klick.
0: Häftigt.
2: Och sen dess?
0: Ja, nu sitter vi här. Är det 17-18 år efter?
1: Så slår ni då igenom med I Love It. Som är ju en stor låt fortfarande. Och turnerar världen runt och lever liksom i symbios i princip ju, kan man väl säga. Och så blir ni mammor för första gången. 12 dagars mellanrum. Men inför arbetet med den här nya plattan så fick ni, om jag har förstått saken rätt, ge varandra lite andrum. Vad var det som hände då?
0: Jag väntade mitt andra barn och i samband med det så blev jag utbränd. Jag var jättemycket sjuk och så jag var faktiskt tvungen att ta en liten paus för första gången i livet. Och det var ju bara otroligt konstigt eftersom vi har gjort det mesta ihop och behöva ta den här tiden att liksom reda ut saker i ens liv. Och sen är det också så att Karo och jag har ju bara kört på. Så att, och ibland så kommer ju allt i kappen. Så att jag tror att för min del så, ja, jag fick ta lite tid för mig själv och det behövdes.
1: Hur blev det för dig då, Karo?
2: Ja, men det var ju en jättestor förändring. Och självklart, men det var också en sån, självklart, du måste ta din tid. Jag finns här när du kommer tillbaka. Och sen pratade vi mycket om, det var ju, jag beskrev liksom, jag är på en plats där jag inte bara kan ligga hemma och jag har ett behov av att göra saker. Då sa jag, men fan, gör det.
0: Gör din grej,
2: jag gör min grej. Och vi gav varandra det utrymmet att liksom få jobba på oss själva. Jag hade precis gått igenom en skilsmässa, vilket är ju alltid jobbigt när det inte blir som man har tänkt sig. Och sen då också på det att Aino och jag inte jobbade som vanligt, så tror jag också att det blev väldigt så. Jag spenderade väldigt mycket tid själv. Och då måste man ju titta inåt och den här känslan av okej, vem är jag? Hur hamnade jag här? Hur kommer jag framåt?
1: Gjorde du det på egen hand eller fick du någon hjälp med det?
2: Nej, alltså jag har tagit massa hjälp, absolut. Och, men jag tror liksom att där, det blev väldigt så in your face på något sätt.
1: Så båda mer eller mindre krisar, separationer är svåra och utbrändhet är många som erfarenhet.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Går du att säga hur det visar sig i nya skivan?
0: Ja, alltså... Jag tror, vi har ju alltid gjort allt tillsammans, så att på den här skivan så vissa låtar så kom jag in väldigt sent i processen och såklart vissa låtar har ju varit med från början, men mer att, att jag också var tvungen att lita på att Karo, eller hoppas på att Karo fanns kvar när jag kom tillbaka, om jag kunde komma tillbaka. Och den, jag tror att den, man kan känna nästan känslan av hur skört livet är och typ hur, jag vet inte, men jag kan nästan känna att jag känner en sån otrolig tacksamhet, men också på något sätt att den här skivan, jag känner att vi släpper in folk lite mer in i våran värld än vad vi gjort innan, för innan har vi gjort väldigt mycket musik som är liksom, kanske inte glatt, men jag vet inte, det är någonting med texterna på det här albumet som rör en på ett annat sätt, tycker jag.
2: Ja, vi har pratat lite om det, att så här, även om vi hade gått in och försökt skriva någonting annat så kanske det hade blivit lite platt. Det här behövde liksom komma ut ur systemet, det här albumet. Och jag tycker man hör väldigt mycket om just, det är en sårbarhet men också styrkan.
0: Just det.
2: I att vara sårbar och känna liksom att man har tagit sig igenom lite saker och börjat hitta rätt. Och ja, det, jag tycker liksom att det finns olika saker där som man kan plocka upp och höra resan.
1: Är ni närmare ert alster nu, liksom, er musik? Eller har ni liksom...

0: en annan känsla kring er, vad ni gör för någonting musikaliskt.
1: Jag tror vi har varit nära allt vi har gjort, men man har befunnit sig på olika platser, vilket man har. Men jag känner ju absolut mig jättenära det vi har gjort nu. Men det gjorde jag även med de
2: andra
1: grejerna också. Exakt. Det var bara att då befann jag mig på en annan plats.
2: Ja, jag håller med.
0: Men du sa att du skulle ta kontakt och du visste inte hur det skulle bli och sådär. Hur blev det när ni liksom började hänga igen?
2: Först är det ju alltid en obalans. För att vi har sovit i samma säng i princip i 10 år plus år. Vi har levt under samma tak och nu så liksom gjorde vi våra egna resor och upptäckte sidor hos oss själva som vi kanske inte hade jobbat så mycket på. Så när vi träffades var det ju liksom en liten inlärningsprocess hur nya Karo funkade och hur nya Aino funkade. För det var ju inte två samma personer som liksom gick åt varsina håll då när jag blev utbränd och du gick din gjorde din resa.
1: Och vi hängde ju mycket, alltså vi hängde ju i park och, eller liksom tog en sån mycket, men vi såg sen då.
2: Ja, liksom,
0: och tog lite småsteg framåt.
2: Ja, det var ju liksom, vissa dagar kunde jag inte kliva upp ur sängen, så för mig var det ju, men när jag orkade träffa någon så var det oftast Karo, vilket var också fint. Men jag tycker att vår vänskapsrelation har ju bara blommat efter det. Och också respekten som vi ju lärde känna varandra genom musiken. Och nu fick vi lära liksom känna den andra sidan som vi kanske inte riktigt... Alltså vi är bästa vänner, Karo är min syster, men liksom en annan sida.
0: Vi ska prata mer om detta, som tur är. Caroline och Aino, popduon Icona Pop, är det som vi har idag med oss som gäster i P4 Extra.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, Ikona Pop har vi här med oss i studion. Caroline och Aino, konkurrent eller kompis eller både och? Eller
1: kompis inget och vi...
2: Inga konkurrenter.
1: Alltså, Sara. Vi älskar henne. Och jag är så bästa.
2: Och det är så kul att det går så bra.
1: Hon Roligt. Är grym.
0: Hörrni, Caroline, när ni skrev i Nya Musik så föreslog er vän Tove Lo att du skulle öppna ögon och släppa in texter, det har vi pratat om, men just från dagboken i musiken.
1: Ja, alltså,
0: det är ju en skräck för många att blotta sin dagbok.
1: Ja, alltså jag tror att det har vi nog gjort från och till väldigt mycket när vi har skrivit. Alltså man lånar ju från sig själv, eller man tar inspiration från saker som har hänt, och ibland så måste man liksom öppna den där dagboken för att liksom komma ihåg, just det, så där kändes det, och gräva runt lite. Jag tror att, ja, men det var bra just där och då, behövde jag nog höra det, för jag tror att jag fokade på väldigt mycket andra saker. Så det blev en bra, en sån, okej, okay, let's go.
0: Vad har ni för relation till era fans?
2: Åh, de är världens bästa. Att de har liksom hängt vid våran sida genom alla år. Igår träffade vi liksom några fans som har varit där från dag ett. Och det betyder så mycket. Eller man ser när folk skriver på Instagram som man liksom sett genom åren. Och vi har ju träffat

0: utan faktiskt få åka tillbaka till USA där vi har jobbat väldigt mycket och få träffa fansen där också.
1: Ja, det har vi inte gjort på länge. Fans.
0: Mm.
1: Det är verkligen
0: otroligt tacksamt.
1: Ja. De är så fina.
2: Tror ni att det kommer förändra någonting nu när ni är mer öppna, sårbara, mer liksom, lite mer er själva så att säga? Och den relationen att unga tjejer kanske, alla möjliga, äldre också, kan känna igen sig och få lite stöd i det.
0: Jag tror absolut att folk kanske kan relatera till en på ett annat sätt. Ja, det skulle jag nog vilja tro i alla fall.
1: Ja, men det tror jag också. Och det känns som att... Ja, men jag bara tror att det är många som kommer kunna relatera till många av låtarna. Och även dansa.
0: Ja,
1: för det är också en jätteviktig grej för oss.
2: Ja, det är tydligen alltså, det är, väldigt viktigt. Ja. Ni kommunicerar mer eller mindre genom att dansa.
0: Det är ju någonting väldigt meditativt.

0: då, så man bara, vi måste dra ut och dansa. För att inte övertänka, utan bara stå på dansgolvet och det är den där låten och vi tittar på varann. Och liksom, det har alltid varit ett sätt för oss att connecta.
1: Mm. Det här, när du berättar att du har varit utbränd, det kan ju vara väldigt, väldigt svårt att ta sig ur det. Och nu när jag hör det, ni ska ju på turné, ni ska nu här, sitta i massa intervjuer och få uppmärksamhet och åka till USA. Får du göra det på ett annat sätt idag?
2: Ja, jag måste ju verkligen tänka. Jag tror att jag har lärt mig att vara ärlig mot mig själv. Förut har jag pressat mig själv på ett sätt och inte uppfattat signalerna. Jag har haft signaler. Jag fick ju hjärnhinneinflammation 2014 någon gång. Och liksom tog 2 veckor ledigt, 1 vecka ledigt. Och sen stod jag på Times Square dagen efter och körde. Så efter det så har jag liksom haft en liten, varit jättetrött. Och nu i efterhand har jag ju fattat det. Så att jag måste ju vara superhård med återhämtning. Träna, men också se till att försöka se saker på ett positivt sätt. För det gör också mycket. Men jag njuter. Det är ju mycket roligare att jobba när man är balanserad än att bara stressa. Om man kan.
1: Hur ser det? Ni har ju då, säger ni är ni som systrar?
2: Absolut.
0: Ja, familj. Verkligen.
1: Men hur, liksom, hur gör ni med varann? Är ni liksom, kan ni säga till varann? Var lite tuffa med varann? Eller hur ser relationen ut?
0: Ja, alltså vi har alltid haft en väldigt nära relation. Men sen så tror jag också att efter många år av skarpt läge, mycket press, väldigt tajt schema, så var det liksom också som att det inte fanns plats för de där riktiga bråken ibland. Mm. När det behövdes en sån rensa luften. För att då skulle vi alltid upp, ja, tv-sändning nu eller upp på scen, eller det var så mycket. Så att vi lärde oss lite att, ja men jag tar det sen. Och det har vi jobbat bort nu. Ja. Nu känns det som att vi är liksom tillbaka på det där. Att vi kan prata med varandra och inte lika rädda för att såra varandra.
2: Exakt.
0: Har vi jobbat hårt på.
2: För den är svår.
1: Absolut.
0: Ja.
2: Men jag tycker absolut att vi kan verkligen prata med en hård ton. Men så släpper man det. För vi vet ju båda att vi vill varandra väl.
1: Hörrni, vi ska avsluta med det här. We still don't care, det står fortfarande då, står i er biografi på sociala medier. Vad är det den låten betyder för er?
0: Alltså, den betyder ju jättemycket. För det är en sån stor del av våran resa som vi har gjort. Det är verkligen en viss typ av energi. Det representerar en tid. Någon typ av attityd som jag känner att vi bara liksom andades och levde.
1: Lever fortfarande, eller? Den är kvar.
2: Absolut.
1: Trots er lilla transformation så.
2: Den är kvar.
0: Jag tror att vi liksom kan nu välja lite när vi lockar fram den. Ah. Och när vi, alltså, på det sättet. Vi kämpade väldigt mycket under den tiden. Ah. Men hade väldigt, väldigt kul. Så att det var liksom någon så här slå underifrån känsla som jag känner jättetydligt varje gång.